0: Bordstein.
1: Si, claro.
2: Si, claro.
1: Si, claro.
2: Si, claro.
1: Auf der Scholle mit Monocle und Cigarro. Si, claro.
2: Si, claro.
1: Si, claro.
2: Si, claro.